to Crefina Metia Bruno e Metia Brana ni moque ye radio communautaire la voix de l'Otiso Nshibara Amiadi Bafredwana neka ogwinde neka ya subere botkumba ne fama Nshibara Delin Nshibara Delin omo afre dwana nge ebo Jacob Isifu de tukumba be ya fere sura damande